Delesten to att vasta tät oss lach. Med karnavalisten dörde vandag. Verskåden i kirn upp i min kyrot. En ordning.